0: Doamne, la vreme. Adonis, zis.
1: Zis.
2: Vado din archi, să paracă lupanul.